tsaikina za misy lesy antozogna raha tiavagna hoe za misy le voahozogna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

tsaiko na za misy lesy antozogna ratiavagna hoe za misy le voahozogna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.